zikanhlangula wa 1967 ku hueleliwe nkhululeko wa Uganda ndzhaku ka malembe ya ku hlawa na a khinyaveziwa hi Inglaterra. Ku fambeni ka nyimpi yikulu ya vumbirhi ya matiko ya misava, muganga wa Lago Victoria a ve ndhawu ya ku lwisana xikarhi ka Inglaterra na Alemanya. Nkarhini wa kona, mfumo wa vakoloni wa vanghiza wu sungulile ku chunsa matiko lawa a ma khinyaveziwa hi wona ku sukela 1949. Hi 1955, ku tumbuluxiwi huvo ya ku boha minawu tikweni la Uganda na yi rhangeliwa hi Congresso Popular de Uganda, banja leli a li rhangeliwa hi Milton Obote. Loko ku huweleliwi nkhululeko wa Republika de Uganda, Milton Obote a hlawuliwi ku va a rhangeliwa tiko leliya. Hi nsunguti wa 1971, General Idi Amin Dada, loyi a rhangela masocha, a dibi mfumo wa Milton Obote, a va a tlhela a yimisa huvo ya ku boha minawu tikweni leliya. Hi 1976, Idi Amin a ti tlakuxile swa nga murhangeli wa tiko hi nkanu. Nkarhini wa kona, valandzeleli va Idi Amin Dada va gevingiwile a Uganda.

0: kama timu ya siku nyamundi. Itunzukili kuweleli wakankululeko wa Uganda. Inov kanshangula wa 1967. Nungunukulu, utali uvo kombisi wa Juvita Ngovo kabu kandlisi za Afonso Maguli.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

5:45 hi 10:30 ya siku kunene hi ndlela leyi ntlhanu wa kumbe khume bya timinete na ntlhanu ku ya tlhasa laha ya ka nsimbi ya 6 a ku va hi ta kuma journal damanya hi teketa vunanga fuxi.

0: Majungula ya mishiwa emisori provincial Maputo muhlayi Natalie Olibombo shi funtswa nkulu Maputo shi imela kuva xibindzula ntsengo wa ku tlula 3 milionji wa matonelada ya mihandzu ya ku hambanahambana ka nguva ya ta vudzimi 2026-2027 nambileswi ku yimeliwaka xidzedze xa vito El Niño. Ku nguva leyi ka ha yimeliwa ku va ku ta va ku bindzuliwa 19,000 wa matonelada ya swido swa ku hambanahambana ngopfu swa mixaka ya ta swa tindzoho. Tanihi ku dzungula ka muzvangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, a xifundzankulu lexi xi ni mati ya ku yanela ku va ma tirhisiwa hi xitshungu ku mabaraje ya le Bekeno Zwilibombo bya Bowana ni le Kurumana ka Nwamba. Loko ya mahlweni Manuel Tuli a hlaye leswaku a xifundzankulu Maputo ku ni ku tlula 5 wa madamu na 4 ya ku va ma bekisa a mati na ku woneke ku kumekaka a ntsengo wu nyingi wu tlulaka mpimo lowu u bekisekiki. Holobye wa ndzavulo ya ta vudzimi ni vutshevi hi xiyimo xa tiko a humelelisa mvilelo wa ku va xiyenge lexi xi va ni vucinci bya matizela ya xone a tikweni. Nkongometweni wa ku va ku hantla ku kumiwa a swikosike ku hlamuliwa a swikazatu leswi swi tlhanganaka ni hubyana leyi ya ta vudzimi ni vutshevi. Roberto Albino a kanela wa wumuni lweyi ka matsolo ku pfuleni ka nhlengeletana ya ku tshungula ya ndzavulo leyi a hi zvangelaka lana a tatiyiki vahlengeli leswaku ke va fanela ku va va tlhavukanyisa leti tiyelanaka ni ta vudzimi kun'we ni vutshevi a tikweni na kunene va kongoma ni ku bindzula a swido swa ku hambanahambana leswaku ke a tiko byi kumeka na byi hluvuka kasi ke byi nga ye byi ya hoda minchumu ya ku hambanahambana leyi yi humaka ku matiko ya vambe. Muzvangeli lweyi wa ndzavulo ya ta vudzimi ni vutshevi fa kanela ku fambeni ka konselo coordinador bya ndzavulo leyi ke fa yi ni nhlokomhaka reformar financiar e transformar a nga tinhlokomhaka tizazo leti ti vumbaka a xihlelafuzi xa ndzavulo leyi ya ta vudzimi ni vutshevi. Roberto Albino a kanela nakone hileswaku ku faneliwa ku va ni a xihlelafuzi xa ku va ku va ni ku tibekisa hi kola ka ku va ku tshukiseliwaka ku voneka ka xidzedze El Niño lexi xi nga chukaka xi byala matshamela ya ku kazata ngopfu ka ta madela ni mahanyelweni ya xitshungu. Loko hi ni nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa mizi hi zamba Anabela Nkumbi a ku va a hi tshandzela a mhaka ya kona.
1: Tolo ku pfuleni ka jornada lawo makumi mambirhi na kambirhi antla wa ferroviari wa Maputo u yamukele Association Sportiva de Vilankulu va tibela bola lengula ku pfumala ya ngulu namuntlha ku landziweni ka jornada Costa do Sol a ta amukela ferroviari wa Lixinga a kampu ya machikichiki. Hi mugqivela ku pfaleni ka jornada a ferroviari wa Nampula a ta bela ni makwavo ferroviari wa Beira ku voneka Association Sportiva de Pemba ya amukela Xingalo de Tete. Ferroviari wa Nacala a ta bela na União Sport Ferroviário wa Nacala ta bela na Liga Desportiva de Sofala ku voneka ntla wa Bahia de Pemba ukumana na União Desportiva wa Songo ka Associação Black Bulls na Mashakeni. Mintlangu leyi yi ta kumeka handle ya ta vekisiwa a ku va yi beliwa.
0: Lawa va le kwezu a ve madzungula ya mixo ha yimisoro provincial Maputo ma wa ku kunene loko man'we hi tlhaseli ha hombe.

0: Radio Msambiki.
1: Natila ya kunene fana ku kumbe no sasa no encha swone kasika ha swone leswe ni enchi swone.

La jungla nchigani hii misoro provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilankolos. Vana vazazu wa Msambiki, vachelilo mtikweni kulava vakumi na mune, afa vakongumisiwile handje kamfanelo kuya Republika Centroafricana na vadumbisi wa ntizo. Kulavuliwa hivana vatiku, vasukela kakantanga 21 kwetlasa 49 malembe kubelekiwa, vachamshelaka kuvai kusungula fa kubekisiwile swaku avafanela ku ya tirhela tikweni bya Republika Demokratika bya Congo kambe vakongomisiwi a Republika Centro Africana. Vanhu lava va engetele ku hlaya leswaku va sukile lomu tikweni hi siku bya Zenov Kamayo wa lembe nga ku byone na vadumbisiwa ku ya tirha ka komponi ya vukeli bya pfinja bya misava na ntshaku vadumbisiwa miholo leyi sukelaka 30 ku etlhasa 40 milo atimetikale. Ntshaka ku va ku khaluti hweti yin'we ya ntirho va voni ku pfumeleka ku khanya hi tlhelo bya lava vatholiki na mhaka yi sindzisaka ku va va tshika ku tirha na va juletela nseketelo ku kota ku tlhelela lomu tikweni. Vanhu lava swaswo va kotiki ku tlhelela lomu tikweni va ta yingeliwa hi vurhangeri bya tiko ku kuma entelelo ya mhaka leyi ku tiva munhu loyi kutani vakongomisiki tikweni lebyiyana na ntshako vakongomisiwa mitini yavo. Mataxiwa namuntlha makungu machiwaka empreendedorismo juvenil ku xiyenge xa tavutshevi. I makungu ya xiyenge xa tavudzimi, matshamela manene ni vutshevi, masimikiwiki xiwubyana xihanyelaka nhluvuko wa swiyenge swa tavutshevi ni vufuwi bya tinhlampfi. I makungu lawa ma taka seketela ku atlhasa junyu wa lembe byitaka ku tlula milo lavantshwa va miganga ya makazi ni le n'walungu ka tiko. Ku vulavuliwa hi makungu lawa ma hlengelaka kusukela tolo ku fambeni ka nhlengeletano hi kulukumba ngopfu swinene ya Conselho Coordenador ya Nhlawulo ya ta Vudzimi hi fambisiwiki ya Secretario de Estado do Mar hi Pesca Momad Juizo. A heleketiwi namuntlha mutini wa vugamu a Simintela Municipal bya Moatizi xifundzha xa Nkulutete ntsumbu wa muvulavuli tlhelo mukolo majungula a Radio Musambiki Egidio Pascoal. Jornalista Luzi Vutomi wa ubije ya Khalutiki ku xipiritana xikulu xa doroba bya Beira hi kwala ka ku xanisiwa hi mavabyi. Vanhu vazazu va Saudita va Luzi Vutomi ku vone mufambisi wa xihahampfhuka a kompanyiya aerea Saudita, kasi van'wana va kumi ku vavisiwa swinene ka vudumeli byi enciwiki makhamemabiji tolo Aeroport International Rekali de Ariade. Vurhangeri bya Arabia Saudita byi hlamusela leswaku vudumeli byi sunguli kasi bya ku sungula a byi kongoma ku hlasela aeroporto, byin'wana bya vubiji a byi kongoma ku va byi hlasela xihahampfhuka. Ku dzumiwa leswaku a ku tiviwi xivangelo xa mhangu leyi. Lawa have majungula man'wana ka ora byitaka.

mukhosi wa kurandzeka ya itsinela makumu kanongonoko wa hina wa nyamuntla ka wona hi kumeka yangulu ya leswaku wanuna na yena anga swikota ku pfuniwa loko akumeka ndzeni ka

Madjungla nhlikani hii misoro provincial de Maputo mihleli waha Joaquina Vilankolos. Vana vazazu va Musambiki vatlhelile mutikweni ku lava vakhume na mune afa va kongomisiwile handle ka mfanelo ku ya Republika Centroafricana na vadumbisiwa ntirho. Ku vulavuliwa hi vana va tiko va sukelaka ka ntanga ya 21 ku etlha sa 49 malembe ya ku belekiwa va tlhamuxelaka ku va hi ku sungula fa ku bekisiwi leswaku a va fanela ku ya tirhela tikweni bya Republika Democratica bya Congo kambe va kongomisiwi a Republika Centro Africana. Vanhu lava va engetele ku hlaya leswaku va sukile lomu tikweni hi siku bya Zenov Kamayo wa lembe nga ku byone na vadumbisiwa ku ya tirha ka komponi ya vukeli bya pfinja bya misava na ntshaku vadumbisiwa miholo leyi sukelaka 30 ku etlha sa 40 mil wa timetikale. Ntshaka ku va ku khalutiwe tin'we ya ntirho va voni ku pfumeleka ku khanya hi tlhelo bya lava va tholiki na mhaka yi sindzisaka ku va va tshika ku tirha na va juletela nseketelo ku kota ku tlhelela lomu tikweni. Vanhu lava swaswo va kotiki ku tlhelela lomu tikweni va ta yingeliwa hi vurhangeri bya tiko ku kuma yintelelo ya mhaka leyi ku tiva munhu loyi kutana va kongomisiki tikweni lebyiyana na ntshako va kongomisiwa mitini yavo. Mata axiwa namuntlha makungu machiwaka empreendedorismo juvenil ku xiyenge xa tavutshevi. I makungu ya xiyenge xa tavudzimi, matshamela manene ni vutshevi masimikiwiki xiubyana xihanyelaka nhluvuko wa swiyenge swa tavutshevi ni vufuwi bya tinhlampfi. I makungu lawa ma taka seketela ku atlhasa junyo wa lembe byi taka ku tlula mil wa lavantshwa va miganga ya makazi ni le n'walungu ka tiko. Ku vulavuliwa hi makungu lawa ma hlengelaka kusukela tolo ku fambeni ka nhlengeletano hi kulukumba ngopfu swinene ya Conselho Coordenador ya Ndzawulo ya ta vudzimi hi fambisiwiki ya Secretario de Estado do Mar hi Pesca Momad Juizo. A ele que tiwi namuntlha mutini wa vugamu a Simintela Municipal bya Moatizes Funchankulutete ntsumbu wa muvulavuli tlhelo mukolo madzungula a Radio Musambiki Egidio Pascoal. Jornalista Luzivo Tomi wa ubije ya khalutiki ku xipiritana xikulu xa doroba bya Beira hi kolaka ku xanisiwa hi mavabyi. Vanhu vazazu va Saudita va Luzivo Tomi ku vone mufambisa wa xihahampfhuka a kompanyiya aerea Saudita kasi van'wana va kumi ku vavisiwa swinene ka vudumeli byi enciwiki makhamemabiji tolo Aeroport International Rekali de Ariade. Vurhangeri bya Arabia Saudita byi hlamusela leswaku vudumeli byi sunguli kasi bya ku sungula a byi kongoma ku hlasela aeroporto byin'wana bya vubiji a byi kongoma ku va byi hlasela xihahampfhuka. Ku dzumiwa leswaku a ku tiviwi xivangelo xa mhangu leyi. Lawa ha ve madzungula man'wana ka hora byi taka.

0: Metafil Limitada. Hi kumponi yaku binzula ni kukanda stulu, makartere ya shikolwe, mimeza ya vajonzisi ni ya lomto ofisuini, mipedu ya spiritana, mipedu ya kutlatekana anga mabelishi. Nakona, haa binzula ni kukanda marumari, shitanti shakuveka ni kushaisa mabuku ni shikoto shungwana, injela ya kutsamseka. Metafil Limitada. Ikumeka Avenida Samora Machel, amgangeni wa Mahlantweni, kufamba ni kashtarato shansa ya vumuni, anga estrada Maputo Witbank, doropeni Rekamazzolo. Ifoneli kutirisa 84 40 72 731, kumbi 87 40 72 733. Metafil Limitada, kutia ni kutsembeka sinaina.
1: Bola num belo avô clash matzo lo akalte keskarka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
2: une mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wati weti atsunela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
1: Intiso, loku nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku nwana wawena, anitlani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei, ayenzi leso hinga swivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
1: Sui kasha shunene kusa. Hikuenda loko stapuni sa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
2: Sui komba kuveni amkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuklamalisa. Ni manyao shunene.
1: Asifeni, asifeni. Ekava chalava va indili ashibole shunene.
2: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuklamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makambe manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

yo a lingovu ya lisima hava mutiva mugangeni sama lomu ya mafero vyaro lomu ya ta kungena uya laulani ma unde junyu aha shi badzala madala lesha ah no vala pena no vala pena ah se shi bedzala vateni ku konta vayakela ndesaka ha ja etudo ja va vonile hinkwaso ka utomi ka la madala luya chivirika mimova siku yin'wana a famba va lavetela madala luya va ya mukuma va nge hilaku ku thola wenazange muni tholela wa yini va ngo ho hina ni ntirho wa ku va u ta famba loko lixa u ya ringa byala i byela leswaku li njhani li nga xavisiwa la bava ntirho wa munhu ni munhu papaya u lava ku hloniphiwa tikweni ah, madala shi thori wa shi sungula ku tira. Ka jela saka ha leli. Bon, kambe loko li nwile, li lava ku va wenda hi ku famba uza we u heta xitarato. Ka u ya fika lo muya ka kona u jika. Nga ha leli, i John Walker le u swi hlayisa ka swona leli. John Walker. Ikuva lwei loko a uza u phuza bodlela leli. Wana na ya seni kambi loko uli bebeng ya umuvana na ovu ya anga hale li John Walker li se vange lele laku loko uli shinge lele hale loko uli balele asu la ufamba bakopo ingwe ya kutala I dibendo da lele Tangwe black label lady black label se vaya muvita sikulunwana vanga hanya muthla ini dzala kambela ku lombela hi swi tivi leswaku u ta letwisa ku yini se ha xiya xafika va vuta kopo ya ku tala ya ku titimeta hi ku ni tshiki se va xinyika vanga ya nga li ringa leswaku li njhani shi Bashi zivisa Sevanga ihlaya so yini Shinge hey likahle Lo dlaye kuloko uli phuza he makolo likokala Vanga ja sta hi Coca-Cola Si tsamsekile i Coca-Cola likoka kwini vanga likokala Vanga afika si mesmo mu Coca-Cola Hey na wena tama ku rhuma vatsongwana na wo famba xa va Coca-Cola asukele kwa la kama dara lwe wa baru ferroviario kashitara tshakwa xibedlela unde mayo

Inozo kanhlangula wa 1967 kuweleliwe nkululeko wa Uganda ndzhaku ka malembe ya kuhlawa na akinyaveziwa hi Inglaterra. Kufambeni ka nyimpi ikulu ya umbirhi ya matiko ya misava, muganga wa Lago Victoria ave ndhawu ya kulwisana xikarhi ka Inglaterra na Alemanya. Nkarhini wa kona, mfumo wa vakolonyi wa vanghiza wu sungulile ku chunsa matiko lawa a ma khinyaveziwa hi wona kusukela 1949. Hi 1955, ku tumbuluxiwi huvo ya ku boha minawu tikweni la Uganda na yi rhangeliwa hi Congresso Popular de Uganda, banja leli a li rhangeliwa hi Milton Obote. Loko ku huweleliwi nkhululeko wa Republika de Uganda, Milton Obote a hlawuliwi ku va a rhangeliwa tiko leliya. Hi nsunguti wa 1971, General Idi Amin Dada, loyi a rhangela masocha, a dibi mfumo wa Milton Obote, a va a tlhela a yimisa huvo ya ku boha minawu tikweni leliya. Hi 1976, Idi Amin a ti tlakuxile swa nga murhangeli wa tiko hi nkanu. Nkarhini wa kona, valandzeleli va Idi Amin Dada va gevingiwile a Uganda.

0: kama timu ya siku nyamundi. Itunzukili kuweleli waka nkululeko wa Uganda. Hii novi kanshangula wa 1967. Nungo nukulu, utali uvo kombisi wa Juvita Ngovo kabu kanjisi ja Afonso Maguli.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula kae matimu ya misaba.

0: baka ina lipelile isungula indlela yole nongona kuwa vumtano ni usiku inongona kuwa imisor provincial Maputo wa radio Mozambique unga mfukeni loku nkama uibzala 20 horas na 30 minutos na siku ili wa vumtano
1: ashitimela mama shingafa.

Impela ni tshikeni ni titwisa hi rivala usiwana na hina u hi tshikeni hi pangalatana hi rivala lo usiwana maberbuda lweyo kambe hi xivutiso xi takana chakazi wanuna wa ku tsona ni wa timali u langa wihi wa koho hlamula ko sea.